da edo da hapets wulong da zani do tui da edo chudibi zi zi da zo sin da alto akon ee ya aize bahas tiit ee ya joan hit et ne alto kut aag ee ya alto di aade da hane New Mexico Department of Health ado health official lige ee ya hut ego aadun alto ee ya na de yit lao kodon zil chanan shit aadoli

ye toje et that tehadita don bitando yes nihigi e bohone new world screwworm e ya disne the e ya teton e conte don dot is in the lingoshit oh bekashita lita ado lecha ada ado nalt loshi nalt zidiki tipi etat ehgi zeta e hat ada Tiet zan dego bitsen da istoko ado lepes raskota. Edo takoti penata kota pechi koneta. Dita eto ito jena halenigi ado chilko at ela. Ako di biyajigi jo eya bitsen iyejigo. E yi igash bitsen ihirako hot o e ado nle bitsen iyede eyan kit igashko eya at e. Jo hat ehegi di eya New World Screwworm wal yehegi nere yotho ha aje Lea County aje eya hadel I danila yotho ha hot zoje di Department of Agriculture bilhaz ado eya jada haz a lecha eya nere Yunis New Mexico na hos aje e lecha di New World Screwworm will yehegi aja bahil tsada ne ko di nal tloshi bezel ene nere Andrews County, Texas e nere Yunis do tchadin sisitra e ade e yaj ohna ago et a ni di tse eto ito jibitz ando plecha bahil tsada ne U.S. Department of Agriculture edane di nal tsosa anigi E aja eya le cha benkil ho ne Lea County jet elshin eya aja bilke da hajit ila ako di trago e boho ne nere Texas ka hot zoje koji yo trojen ta ka hot zon al tlonshi bezel enen linigi sameta holek e enigo di eya le cha bedol nagi et asache e at adanila ako di le cha chago bilna astegi e do behuzenda Johat o eya ba da hajil net la ko. Di eya ajin dal nishin da kagot eha da assi da ne. Hat o da da zilla aje. Eid ego te don bit ando na nihigi da zilla hat ego. Benado na da nila. Eko di de mo bi yishi aj kadest I. Aj be gashin da kagi da hat ad ejo eya betratat est I do lil. Da nido ajke da hat inigishi bil ikis da hajil netla. Ako di kwaji yo toje, Department of Agriculture na tani ida nidi kon ha adisol I akonde. Ado e ya big inhis da ye ida nidi nsa ha hodzo da Washington je. Ndaz nish ishi gen daz nish ahi je e. Di kon aatskin lo, ne kodol nish jo da nigo.

ke chabados nako aja e yadi yes ke hat inigi e do yidet osnata ado nas doshi nan sacha e do ye yidet osnata sto o te don ibit ano te don biyaja jo e et e e di ko e ya go hat o e yadi e nas doshi hat e go e ya bitse ihi rako jo e ado yidnigi Donan sapreda hat ego eia pedidos nata da nila ada genigo di begashi da zen bitsen hits a yata pedos astro hat ego eia benda ashtes kidla eko ada nigo di do begashi bitsen edo hat ego da aji yata pedos asta da ne jo ed astro begashin da ahagi kompeda is nihigi begashi asa zinde Hajo eya dan edo betrachiada hot ehigi e nas eya kodajnet.